wangakona ngayeriti wandikare ngo nara balo ngalche nala bilongeriti kaya wandikare yanonga nyangora jara halachpeng chena nanongora